Thank you. Ongea mjini hata ndege wekse ya nore nota ne safi zaidi. Tushikilie hapo. Kori agiwega enyo mauno alente setaine. Enga lega abindonyo. Amunto mgebendonyo wangete saini. Lakini tukirudi itapiga.